ביתי היקרה, אמנם בירכתי אותך ביום שישי שעבר ליום הולדתך, אבל מה אכפת לי לעשות את זה שוב? כן, ביום רביעי את חגגת יום הולדת והייתה מסיבה, חבל על הזמן. חגגנו גם לבן, לאיתי. אז המון המון מזל טוב לשניכם עד 120. עינייך השחורות, כך שר מתאוס ינוליס ואלכסיה חיותי.

כן, הבת שלי כותבת, יום ראשון זה יום הולדת העברי שלי, אז זה עדיין בתוקף, תודה רבה אמא שאהובה שלי. ואנחנו חוגגים חודש

שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה, איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120. את השיר הבא נקדיש לכל החוגגים. זה פיריס מילס ביחד עם אנג'י סמיו.

שבת שלום לאבי דוויסל שכותב שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא, חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ואי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חסאפיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד הילוך.

0: רדיו דבש.
1: הנה, החיים הם דבש, ומריה מאבו כותבת, לחיים טובים ובריאות לכולם, ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית, אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סימן.

יופי, נראה לי ברמקנסקי פספס, אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור חוזר. שמענו את וסילי סלע, עשים הקלרינט, ואנחנו

איזה יופי, איזה ביצוע. השיר הבא יוצא אליך, אריטה ויסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה. שבת שלום לברם קנסקי שהצטרף.

הוא עדיין אוהב, הקומס אגפו, שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה להשאיר לך ברם קנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

שקטים, רגועים. פסחל אסטרזיז רוצה לשיר גם לסמי התותח וגם לאיריס. אני יודעת שאיריס אוהבת את השיר הזה במיוחד, אז הנה פסחל אסטרזיז. לשיר קוראים אש בלילות, אני קוראת לשיר אין

0: דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה את השיר הבא, אני שולחת אליך. אתה אוהב את הדואטים, השקטים, היפים, הרגירות, ביחד עם נטסה.
1: Αγάζεσαι πολύ όμορφη πράγμα.
2: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
0: מוקדש גם לך, שרית טונדובסקי, שאוהבת את נטסה.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד, כי יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשה, ואני את השיר הבא, שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר, היא אומרת לך רפא אותי באהבה, ביצוע של סטלי.

0: します。俺、俺、
1: 俺、俺、俺、俺、俺、
0: 俺、俺。Άντε στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παλκοσένικο.
1: דבש, הכל דבש, והמון המון דבש כאן ברדיו דבש יווני. יוון זה כאן ברדיו דבש יווני. ויקי מוסחוליו, איפה אתה? ויטביסל, איפה אתה? רנקלסקי, שאוהבים את הזמרת המעולה הזו. אז בואו מההתחלה בלי הפרעות.

0: Special για ένα πολύ καλό φίλο, Χρήστο μου.
1: Τα σειρά θέλει.

0: lado.
1: כן, אני רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו מסעית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוס אמי.

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מרים אבו? אז הנה מרים אבו, שיר הצוענים, נייס פלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Μουκτός γαμλάχ, Σούλα Μιζράχη, Βέλαχ Πνινά Έντικα.

0: Ήρθε η Οφή.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מאוד, ומשתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

אתי סעיד כותבת, ריקי המאממת, תודה על המוזיקה מהנה, שבת שלום מבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי, קומבולוי, מוקדש לכם באהבה. אתם בטוח יודעים מה זה רולוי, קומבולוי, השרשרת,

יהודה גוזלין, את השיר הבא אני שולחת עד אליך לקרמבו וסיל סיצניס

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית נונדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם.

יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם מסמי.

0: שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש חדש, השמעת בכורה, במיוחד בשבילך, שולה.
1: ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στη

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי, ויובל וכרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהנתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. עשו סימן. מוקדש גם לך, חיים ביבס.
1: אליתו דיכנון כי אליתו ברי גלונה, אליתו לנקה אימנו כי אליפה לבוא. Στη γειτονιά σου όλοι γι' αυτό.

כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס אימבריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, השמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס, מה עשיתי לך, כך הוא שואל, מתוך האלבום.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, לפני שאני מסיים את השיר האחרון, אני רוצה להודות לכולכם. שרה כהן כתבה לי, לא יודעת אם אמרתי, לא אמרתי, בכל אופן אני אקריא את מה שהיא כתבה. תודה לך ריקי יקרה, היה שידור מעולה, שבת שלום וחודש טוב לך ולכל המאזינים. אז תודה לכולכם שכתבתם, שפרגנתם, שהייתם, הייתם בצ'אט, בקבוצה שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים שאני לא יודעת שהזינו, לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, ופשוט עפו השעות, הזמן חלף לו ביעף, ואנחנו מסיימים. אז ברטוס תומאס אומר, סיימנו, כן, כך הוא שר. שתהיה לכולנו שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה, חודש.

0: Στον αλήθεια, σου μέσα.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: Άγγελέ μου, τι ήταν, ναι μου. Πάμε παιδιά αυτό. Θα αποφύγω το χορευτικό.

0: Μπράβο! Ένα χειροκρότημα στο φίλο μου τον Ταμίρ.
1: Άιντε.

אברהם, יורגו, טל יוריס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, וכמובן גם שירים שאתם אוהבים בכל הזמנים. אז הולך להיות שידור הכי טוב שבעולם, ומי שלא יהיה פשוט יפספס. פליי בוזוקי, קדימה. אהה.

ושלום לברם קנסקי, שוקי פז, אבית אביסל. רפואה שלמה, החלמה מהירה למרים אבו.

איריס, בואי זה. איריס שאל. סמי בורות הזקן. שרה וחיים כהן. שמולי כהן, יוסי כהן, יהודה גוזלין. רפואה שלמה לחיים בונפיל. שבת דבש לאתי ומשה סעיץ, ניקה וסטיקות. שרית ושייטון דובסקי, שולה מזרחי.

אז כולם בפול ווליום, ושתהיה לכם האזנה מענה. אני רוצה לפתוח עם יורגו אלקסיוס. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר. אז הופה הופה.

0: איזה יופי של קצב. ברוכים המצטרפים, יובל וכרמלה פנחסי. כן, אני מבינה שכרמלה עדיין בעבודה, מתארת לפחות כך. ואני לפני פרישה, כן, יום ראשון אני פורשת מהעבודה, מסיימת, יוצאת לפנסיה. היידה! יורגו מזונקיס, ואני רוצה לספר לכם קצת חדשות על יורגו מזונקיס. יורגו הושפז ב-14 לחודש אוגוסט במוסד פסיכיאטרי ציבורי לבקשת אחותו ואביו וללא הסכמתו של מזונקיס, בשל התפרצות זעם שתוארה כרגע של אי בהירות נפשית. האווירה הייתה מתוחה באופן יוצא דופן וגרמה לבהלה בקרב הנוכחים. מזונקיס התעקש כי אינו סובל מבעיות פסיכיאטריות, ואמר לתחנת הטלוויזיה סטאר, הכלייה הזמנית הזו נעשתה מבלי שנשאלתי ובהיעדרי. איני סובל משום מחלת נפש הדורשת טיפול פסיכיאטרי, ועלולה להפוך אותי למסוכן לעצמי או לצדדים שליליים. מאחורי החוויה הקשה הזו עמדה שיטה נתאבת. אני מודה לכולכם מקרב לב, למעריצים, לשותפים, לחברים, על התמיכה והאהבה שאתם מפגינים כלפיי ברגע אישי קשה זה. אני מרגיש אסיר תודה ואני מבטיח שיהיה איתכם בקרוב. זו לא פעם ראשונה שמזונקיס עולה לכותרות מסיבות שאינן מוזיקליות. בחודשים האחרונים דיווחים על התנהגות לא יציבה והתפרצויות פומביות עוררו דאגה בקרב המעריצים לגבי מצבו הנפשי והפיזי. לאחר 5 ימי אשפוז והערכה מחודשת על ידי פסיכיאטרים, מזונקיס שוחרר. אז בואו נשמע.
1: היי דה.

סגפופולי אמרתי? אז כן, סגפופולי, רדיו דבש יווני, על הבמה, רוחה לאלה הגדולה, במחרוזת שמח, נערה ממש עוצה.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: יעשו חלה, אנחנו ממשיכים עם ביתו של טריפונס, ואני שולחת אליך ברם קנסקי, הלנה מור.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה והבנות המקסימות. שבת שלום גם לבת שלי שני, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך בהמון אהבה. הפעם האבא, מקודם הבת, עכשיו האבא, הופה ללה.

יא סושוקי פשו וטריפונס, אנחנו נמשיך עם פסחל אסטרזיז, אבל איפה התותח שלנו?

0: Αθήνα, πώς κατάντησες χερί μου σαν δρόμοι. Με κούρσες και με φορτηγά, όλοι έχουν πάρει τα βουνά.
1: כשנשאל מרגריטיס על העדפותיו, הוא אומר, המשקה האהוב עליו, שתיתי הכל. אין לו עדפת אוכל, הוא אומר, אני אוהב את הכל, אני לא מבשל. אמרתי את זה, אז אל תבלבלו אותי עם צירים וגדרות. מה היעד המועדף עליו? בשנים האחרונות נהניתי מאוד מהפלופונסוס. קריטי מאוד יפה, אבל ביוון, איפה זה לא יפה בעצם, הכל יפה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום לדליה בבליקי, את השיר הבא אני שולחת אלייך דליה. שולחת גם אליך מנשה סרנג'י, שולחת לכל מי שאוהב את השיר הענק הזה, בתא 33. לקחתי את הדרך הלא נכונה והתמכרתי לחיים הקלים. התנגדתי לחוק פתאום בוקר אחד. בתא 33, שם התגוררתי. הייתי זהיר ביותר, הייתי ילד בלי שכל, אבל ילד בלי שכל. מילדותי המוקדמת עזבתי את בית הספר. הסתובבתי עם כנופיות, אבל התחרטתי על זה קשות. בתא 33, שם התגוררתי, בקורידלוס. הייתי זהיר ביותר, אבל ילד בלי שכל. אמי עבדה כמשרתת, ואבי באתר הבנייה. הם באמת היו גאים בבנם שהיה מלא בושה. אז הנה, בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, לכולכם, בתא 33.

0: επιτρέψτε μου τέτοιες ώρες, ναι, όπου εμφανίζομαι, ναι, πρέπει να πω κάποια τραγούδια για να έρθω στα μέτρα μου.
1: Στα ίσα σου.
0: Λοιπόν, λα μινόρε αντιλαλούν οι φυλακές.
1: Παναγία μου.
2: כן, כפי שאמרתי לכם, יש לו הרבה שירים על בתי הכלא. מחאת בתי הכלא, כך נקרא השיר.

אם את אימא וכואב לך, בואי לראות אותי יום אחד בכלא, בואי לפני שישפטו אותי ותפקי כדי שישחררו אותי.

נתן, איזה יופי של שיר, כן, אנחנו בקצב הזה בקיקו, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס. שואלים אותו, מה הפגם הגדול ביותר שלך? והוא אומר, להקשיב לשירים יפים, זה החיסרון הגדול שלי. אבל אני באמת לא הבנתי למה, מה רע, מה החיסרון בלהקשיב לשירים יפים? נו באמת, אנחנו לא מקשיבים לשירים היפים שלך, יורגו? אז הנה, מה, שואלים אותו מה השיר האהוב עליך, והוא אומר, זה אחד של אקי פאנוס, שאומר, החום האחרון, אומרים שהיא אישה של אגורה או דרחמה, אבל אמרתי לה, יש לך לב של אדם סובל לקונניתו בפינה הכי חמה. אני השמעתי לכם את השיר הזה כבר. אז כן, זה היה השיר שהכי אהוב עליו, עד היום. שואלים אותו, יש לו, כמו שהוא אומר, חברים מכל הלב, והוא אומר, אני שמח בתחום הזה, אין לי חברי לב, יש לי אחים לב. חברים 40 שנה באתונה וסלוניקי וגם במקומות אחרים. זה האושר, החברים הטובים שבחיינו. אז אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא. והוא אומר, רק צוחק שתמיד יצחק, יורגו מרגריטיס. ותמשיך להנהג אותנו בשיר.

לא אבא קפדן, אני לא מתערב. עברתי הרבה בחיי ואני רוצה שהילדים שלי ייהנו. והוא מספר גם על המפלט שלו. המפלט שלי הוא הקווי שלי בפולידנדרי. אנחנו גם מתאספים שם עם חברים ונהנים. אז הוא מספר מה זה הכביש הזה. יש לי אחוזה, אחוזת אמפיתיאטרון בפולידנדרי, באתיקה, ואנחנו מתאספים ונרגעים שם. יש לי בית קטן של 50 מטר מרובע עם רכוש וחברים שעוזרים לי ומשקים. יש גם את העגבניות, את הפלפלים. אנחנו הולכים יום יום, קראנו למקום הזה הכביש, כי אנחנו הולכים וחופרים.

0: Radio's boss number one.
1: כן, חיים בורפיל כותב, אני מוסר שבת שלום לאשתי, אתי, הרבה בריאות, ולנכד אהוב, עדן בוגנים ממיאמי, מתגעגע, ובואו נקדיש לנכד אהוב, לעדן בוגנים, את השיר הבא. חיים בורפיל שם לך 2,000 דרחמות בכיס,

בקבוק יין, זה כל החיים, ואנחנו נשתה את זה ביחד, כל עוד החגיגה תימשך. ואנחנו נשתה את זה יחד, כל עוד החגיגה תימשך. זה פגע בי והחלקתי, חי את הלילה, תחזיקי אותי חזק הלילה, ואל תגידי יותר מדי, זה פגע בי והחלקתי, מחר מאוחר, תביא את הנשיקות הלילה, חלומות בונים כנים, אני לא רוצה מילים מיותרות, שמי את הלב שלי פועם, אני לא רוצה מילים מיותרות, זה פגע.

כן, שואלים את יוגו מרגריטיס, מה הרגע הכי טוב בחייו? והוא אומר, הולדת הילדים שלי. והוא גם אומר שהוא לא היה מתנגד לשיתוף פעולה עם איזושהי זמרת פופ, אז אולי נסדר לו את נטסה, אולי את פיצה. למרות שפיצה

נורית פלד, את השיר הבא אני שולחת אלייך וגם לבן שלך או לנכד, למי שהקדשתי שבוע שעבר, אני פשוט לא זוכרת, אבל בכל אופן את תשמעי את השידור החוזר בסיום השידור בשעה 7. אל תדברי איתי עם שפתיים בוערות, כך שר יורגו מרגריטיס. אל תסתכלי עליי בעיניים בוכות, אל תנשקי אותי בשפתיים בוערות. אל תדברי איתי במילים עצובות, אל תבקשי ממני לעזוב אותך. את לא צריכה, את לא צריכה, את לא צריכה לחבוט אותו, את הקשר שלנו. כך או כך, זו אהבת חטא. אל תסתכלי עליי בעיניים בוכות, אל תנשקי אותי בשפתיים בוערות. אל תקשיבי למה שאנשים אחרים אומרים, כי אנחנו לא היחידים שאשמים. אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, אז בואו נראה מה אנחנו לא יודעים על יורגו מרגריטיס. יורגו אומר, אתה לא יודע עליי שאומנם אני הצעיר בדור של קזנג'ידיס, פיטיקוציס וכולי, ושרתי עבורם כזמר, כמו קול פנימי, ככל אני שייך לדור של מרקוס, ציצניס, צ'אוצ'קיס, שגם אני שרתי ואשר הן, ואשר הן גם היו האזנות הראשונות שלי, כן, להם הוא היה, הוא אהב להאזין לזמרים של הרבטיקו, השירים הנוסטלגיים. ומרגריטיס כנראה האחרון.

הספינה מפיראוס הפליגה למרחקים, אלא מלאך שנמצא לסיפון, מוחו תמיד ביבשה, הקפטן על ההגה ואחרים עובדים במכונות, והמלאך לבדו בחרטום נאנח על ברונטית. אבל הקפטן הולך ואומר לו, אל תחשוב, אל תטריד את עצמך, אני מבין שאתה צודק, גם אנחנו עברנו צרות כאלו, קפטנים וכל כך הרבה אחרים, שוטרים, מלאכים, מכונאים, לכל אחד יש את הצער שלו. ככה, ככה כולנו, הימאים.

אריה ויספיש, אולי תמזוג לנו עוד משקה? אז שיהיה לך ולטוב הימס. ומרגריטיס, שר תמזגי עוד משקה. אל תשלחי אותי שוב בלילה, אני מפחד לחיות לבד. הכאב שלי פרס את הרשתות שלו, ועכשיו זה מאוחר מדי לעזוב אותך. תמזגי עוד משקה. קרנה עם נשיקה מרה, לשתות אותו כדי להינמס. ולנצח ללכת לאיבוד, תמזגי עוד משקה.

כן, איך אפשר שלא להתמסטל עם שירים כאלו יפים, אוח. שני שירים לפני סיום. יורגו מרגריטיס מספר שאין לו אויבים, יש לו חברים רבים מתחום המוזיקה, והוא מספר כשהוא נפגש עם עמיתים, הם מאוד נהנים. אז כן, אמרתי

שיר אחד לפני סיום, בגלל אישה, ואני רוצה גם לתרגם, בגלל אישה כאבתי, בגלל אישה בכיתי, בגלל אישה בית אני עוזב, אני מסתובב, הולך לאיבוד ומתפוגג, ואתה שמסתכל עליי, אתה תשאל, מה יש לי? כי הלב כואב, אתה הורג אותי פעמיים, העיניים שלה שאהבתי, העיניים שלה שכיניתי להן, הן כבר לא שלי, בזרועותיי, בזרועותיי. ואתה שמסתכל עליי, אל תשאל מה יש לי, כי הלב כואב, אתה הורג אותי פעמיים. איבדתי אותה והיא עבדה, והשמחה קמלה, והלב נשבר, אני יודע, היא לא תחזור. אז בואו נשמע מהתחלה.

את השידור שלי, כי כשאתם לא שם פשוט אתם מקבים אותי, אז תמיד תהיו איתי ותעודדו, ופשוט כיף לשדר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: פעמים הזה, רדפון המילים.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני. מוזיקה ברצף.

הכנתי לכם היום, אתם שואלים? הכנתי לכם סלט יווני הכי טעים בעולם. שירים מכל הזמנים, שירים שמחים, שירים כבדים, מה שאתם אוהבים, מבטיחה.

נכון, נעימה יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, גם קנסקי, טריאן דה פילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

שבת שלום, שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית. חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

שבת שלום לשולם מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים. לזמרת גורים, קוראים גיאורגיה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים, מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. Oh, oh, oh.

קנסקי כותב, עם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר הותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קאבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש. השבעת בחורה.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותף?
1: איך הומאתי פוסקוניס
0: טסס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה בובה שלי, הוא מתכוון אלייך אתי סעיד. שבת דבש.

0: שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים וריק יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו. אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי אוהבת אותך,
1: יפה מה שאתה נשגע.
0: ותודה על ערב מענה ליום נישואנו.

שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב יותר זיס, אז עוד מעט.

גליקריה. שולחת אליך יובל, שולחת אליך מריה מבוש, אוהבת את גליקריה. אז קדימה בפול ווליום.

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות, ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, את השיר הבא אני שולחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה ואהובה, שני אילן ואוריאן.

אני אוהב אותך כמו אלוהים. אתה מענה לב שדואג לך, אתה שוכח לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יומם וליל. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול את זה שאני לא רואה אותך לילה אחד. כמו משוגע אני מחפש אותך בכל מקום.

איפה התותח שלנו? על הבמה, פסחליסטר זיז, רוצה לשיר רק לך, סמי זקן. והמון אהבה מרותי.

איזה יופי, כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? שולחת אליך יוסי, שולחת אליך ברם קנסקי שאוהב את השיר, אז בואו נשמע מההתחלה.

Yes, see that good is. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, Έλληνα φίλη.

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו עדיין נשארים בשמח, אבל עוברים לנוסטלגים יותר. יורגו טליוריס. אני ביום שישי שעבר בשידור שלי על מימיס יולקס השמעתי לכם את הביצוע של מימיס הפעם, ואני גם אמרתי לכם שהמקור הוא של יורגו טליוריס. אז הנה, הפעם אני רוצה להשמיע לכם את המקור ולהקדיש לך, יותר נכון לך, שיידון טונדובסקי, בהמון אהבה מאימא. היא אומרת, אתה תחשיד בפני עצמך. ורוצים גם תרגום? למה את צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי? ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה. התכשיט בפני עצמך, לעזאזל הגובה הזה שלך, אך, לעזאזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וקמילה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך. אז בואו נשמע.

כל סלט יווני, כמו שאתה אוהב. כשאתה תחזור לשדר בעזרת השם, נחזיר לך את הסלט היווני שאתה תמשיך לשדר אותו. אז כן, אני רוצה להקדיש לך את סטרטוס קיפריוס, העם שלי. אז לחיי העם הזה, תרימו כוסית, שיהיה לכולכם ימס.

כן, אני רוצה להמשיך כי זה שיר ארוך. עם קיריאקוס, קיאנוס, כמה אני רוצה אותך, כך אומר יובל לקרמלה. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. ומישהו פה מקנה, נראה לי פנס גבלס, זילבו. כן, פנוס מקנה, והוא רוצה להקדיש לך, אבי תביסה, גם לך קנסקי, לכל מי שאוהב

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני וגם לאורי צפני שהצטרפת אלינו לצ'אט בוואטסאפ. אז רגע, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתחיל לספר לכם סיפור יפה. היי, מה שלומך? מה שלומך? שאלה מחקה. כן, מחקה זה מחק בנקבה. שאלה את העיפרון בטוב לב. אני לא חבר שלך, נבח העיפרון, אני שונא אותך. המחקה נדמה וקבע. למה? כי את מוחקת כל מה שאני כותב. אני רק מוחקת את הטעויות, ענתה המחקה בעדינות. זה לא משנה, אמר העיפרון. זה התפקיד שלי, זו המטרה שלי, אמרה המחקה. אז התפקיד שלך חסר משמעות, זמזם העיפרון. כתיבה חשובה יותר ממחיקה. למחוק טעויות זה חשוב כמו לכתוב. כמו לכתוב נכון, אמרה המחקה. העיפרון השתתק, ואז אמר בשקט, אבל אני רואה שאת מצטמקת כל יום, יום ליום. זה כי אני נותנת קצת מעצמי בכל פעם שאני מתקנת טעות, חייכה המחקה. גם אני מרגיש שאני מצטמק, הודה העיפרון. אנחנו יכולים לעזור לאחרים בלי לוותר על משהו, אמרה המחקה. היא הסתכלה עליו וענתה בעדינות, עדיין שונא אותי? העיפרון חייך בחזרה, איך אוכל לסנוע מישהי שנותנת כל כך הרבה מעצמה? כל יום אנו מתעוררים עם יום אחד פחות. אז כן, אם אתה לא יכול להיות העיפרון שיוצר שמחה לאחרים, תהיה המחקה שמוחקת את הכאב שלהם, זורעת בהם תקווה ומראה להם שעתיד עדיין יכול להיות טוב יותר מהעבר. היה אסיר תודה תמיד. את השיר הבא אני שולחת אלייך, איריס מנה לי את הגלופלוס ירד.

איזה יופי של שיר. כן, אני רוצה היום להשמיע לכם כמה שירים מאנדריאס זקינטינקיס. וואי, שבר לי את השיניים. אז כן, אנדריאס נולד בשנות ה-40 באתונה, יוון, ומת לקראת סוף שנות ה-80 בגיל 46. לא חי הרבה, אבל הספיק די הרבה שירים לשיר לנו, וכן, השאיר לנו למזכרת, ולא סתם שירים, אז בואו נשמע אחד מהם.

0: לעולמו ב-2021, לפני 4 שנים לערך. ואוטוטו עוברים לשקטים.
1: החיים הם דבש, בכל יום מחדש.
0: הנה החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. את השיר הבא נשלחת אלייך איריס, את בטוח תאהבי אותה, הפיצה הכי טעימה בעולם. הצהר

ואני נושאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור לחייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אני בכאב ובתלונות. איפה את נורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלקסיו? והיא אומרת, איך אני יכולה לשכח?

אתם רוצים סיפור נוסף? היא ישבה שם בשקט, עם עיניים דוממות וידיים שמספרות סיפור של חיים שלמים. אף אחד לא ראה אותה באמת, לא קופאית בסופר, לא האישה שעברה לידה בתחנה, לא הנהג שחלף מולה במהירות. היא הייתה שם, אבל כאילו שקופה. פעם, מזמן, היא הייתה אחרת, היא חייכה, חלמה, אהבה, אבל החיים, הם לקחו ממנה אחד אחד את החלקים. בעלה עזב, הילדים התרחקו, והלב התרסק בשקט, אבל אז, ברגע הכי נמוך שלה, התיישב לידה מישהו, צעיר, זר, ושאל אותה בעדינות, תגידי, מה את באמת צריכה? היא הרימה אליו מבט לך, לא כסף, לא אוכל, לא אוכל, לא כסף, לא אוכל, לא מחסה. רק שמישהו יראה אותי, באמת יראה אותי, יאמין בי שוב. וכאן המהפך התחיל. היא התחילה להאמין שוב באהבה, בטוב, בעצמה. לא כי מישהו נתן לה, אלא כי מישהו ראה אותה. מוסר ההשכל, לפעמים כל מה שאדם צריך זה שמישהו יאמין בו, רק עין אחת שתראה מעבר למסכה, מעבר לשתיקה, מעבר לכאב. אתם לא יודעים איזו מהפכה אתם יכולים ליצור בנפש של מישהו, במילה, בחיוך, בשיחה קצרה. הצילו, ריטה סקלריו, בשבילכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. Sosemé.

מוקדש לאף שרית טרנדובסקי מהבן של אחשי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני סגפו סגפו שרית.

חבר'ה, אתם מזהים את הכל? מזמן הוא לא שר, סוטיס גונניס. נו, לך מפה, כך הוא שר. השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.

0: שבת שלום למטילדה יואב, לכל המאזינים באשר אתם. תותח, תתכונן, תרזיז על הבמה, אפורו, שיר ענק בשבילך.
1: אפורו, מתיקר

0: Cleo Fears the Call.
1: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו מספר
0: 1. כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני ועם הסלט היווני הכי טעים בעולם. האמת שתומריקו עובר אותי, אבל איפה אתה תומריקו? אני מתה שכבר תשדר לנו. בתחילת השידור השמעתי נעימה למי ששם לב, אני חושבת שברם קנסקי שם לב. נעימה מאוד יפה. לאן אף הילד שלי? אני רוצה להשמיע גם את הזמר בטיקוציס בשבילך קנסקי. בני אהוב, אתה החלק הפנימי של עבריי, לב קטן בתוכי, ציפור קטנה בחצר המסכנה הזו, פרח פורח בחיי הנטושים. לאן אף הבן שלי? לאן הוא נעלם? איפה הוא השאיר אותי? הכלוב נותר ללא ציפור, המעיין נותר ללא מים. איך יכולת לעצום את עיניך? ועכשיו אתה לא רואה אותי בוכה, ואתה לא זז, אתה לא מקשיב לכל המילים המרות האלה שאני אומר לך.

כן, שמענו את ביטי קוציס ביחד עם קטי טימי. ואתם רוצים סיפור נוסף? אב ובנו יצאו לטייל בערים. פתאום מעד הבן נפצע וצעק, אך! להפתעתו, הוא שמע קול חוזר ממקום כלשהו מבין הערים. אך! מסוקרן, צעק הילד, מי שם? הוא מיד קיבל תשובה, מי שם? הילד כעס על התשובה שקיבל וצעק, פחדן! ומיד ענה לו הכל, פחדן! הילד פנה לאבי ושאל אותו, אבא, מה קורה פה? האב חייך ואמר לבנו, בן, שים לב עכשיו. ואז צעק האב אל ההר, אני מעריץ אותך! והקול עונה לו, אני מעריץ אותך! שוב צעק האב, אתה אלוף! והקול עונה לו, אתה אלוף! אתה מאוד מוצלח, שאג האב, והקול ענה לו, אתה מאוד מוצלח. הילד היה מובטח, עדיין לא הבין מה קורה, והאב הסביר לו. האנשים קוראים לזה הד. אך באמת, זה החיים, הם מחזירים לך את כל אשר אתה אומר, וכל אשר אתה עושה. החיים הם השתקפות של המעשים שלנו. אם אתה רוצה עוד אהבה בעולם, תפיץ יותר אהבה סביבך. אם אתה רוצה באושר, עשה מאושרים את הסובבים אותך. אם אתה רוצה לקבל חיוך, אז תחייך. אם אתה לא אוהב את אשר אתה מקבל, תבדוק את מה שאתה נותן. כן, זה נכון לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. כל העולם של הרבטיס, אבל איפה אתה? אבי תביסל, עדיין מתאים.

יש לי עוד סיפור בשבילכם. סטודנטית קנתה קפה ומאפה לאדם הומלס. שעה לאחר מכן הוא שם לה ביד פתק מקומט שהשאיר אותה בדמעות. אנחנו לא חושבים שמישהו בוחר להיות הומלס, ועדיין כמעט תמיד מסתכלים בגועל או זלזול על אנשים שגרים ברחוב. יום אחד קייסי פישר ראתה אדם הומלס שר בשביל כסף בפינת הרחוב. אחרי זמן מה הוא נכנס לבית הקפה בו קייסי ישבה. הוא הצליח לגרד כדולר אחד בלבד. קייסי הציע לאיש קפה ומאפה, ולמרות שהאיש לא היה נחמד במיוחד, הוא קיבל את ההצעה שלה. אז קייסי שאלה אותו אם הוא רוצה לשבת איתה יחד בשולחן. האיש העונה לשם קריס נראה באלם, אך בסופו של דבר נענה להזמנה שלה. הוא אמר לקייסי שאנשים בדרך כלל לא מסתכלים עליו, ומסתכלים בזלזול בגלל שהוא הומלס. הוא גם הכיר בעובדה שהסמים הם שגרמו לו להפוך להומלס, והוא שנה את עצמו בגלל זה. קריס עדיין חלם להפוך לבן שאימא שלו תהיה גאה בו, אפילו שהיא נפטרה מזמן ממחלת הסרטן. קייסי וקריס דיברו במשך שעה לפני שקייסי הבחינה שהיא מאחרת לשיעור. הזמן אף והשיעור שלה עמד להתחיל. ברגע שקייסי קמה מהכיסא, קריס שאל אם היא יכולה לחכות לו רגע בזמן שהוא כותב משהו על פיסת נייר מקומטת. הוא נתן לה את הפתק והתנצל על הכתב המכוער שלו. השניים נפרדו והלכו לדרכם. כשקייסי פתחה את פיסת הנייר המקומטת, היא קלטה שעשתה הרבה יותר מאשר לקנות קפה ומאפה לאדם הומלס. זה מה שהיה רשום בפתק. רציתי להתאבד היום, בגללך, אני לא אעשה את זה, תודה לך, את אדם יפהפה ונפלא. לפעמים, מחווה קטנה, כמה מילים טובות, או אפילו חיוך, יכולים לעשות הבדל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. איזה יופי של סיפור. אנחנו נמשיך בקצב הרבטיקו פרפניאדיס. הוא אומר, אני לעולם לא אשחק שוב בקוביות. כן, משחק המזל.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני. תן סימן שאתה עדיין בהזנה. פאפה צידס בשבילך, פאנוס ארבניטיס.

0: הבן לקח את אביו הזקן למסעדה לארוחת ערב. האב הקשיש היה מאוד עייף וחלש, ובזמן הארוחה נפל אוכל על חולצתו ומכנסיו. סועדים אחרים צפו בו בגועל, מזועזעים מהמראה הדוחה, ובחלקם היה מבט של רחמים. בניגוד למי שסביבו, בנו של הקשיש היה רגוע לחלוטין. אחרי שהאב סיים לאכול, בנו, שלא היה נבוך כלל, לקח אותו לשירותים, שטף את כל חלקיקי המזון מבגדיו, הסיר את הכתמים, סירק את שערו, אישר את בגדיו של אביו והחל לצעוד איתו בחזרה למסעדה. לאחר ששילם את החשבון, בדרכם החוצה, כל המסעדה צפתה בהם בשתיקה מתוחה, לא מבינים איך מישהו יכול להביך את עצמו בפומבי כך. הבן חיבק את אביו והתחיל ללכת איתו לכיוון רכבם. בשלב זה, איש מבוגר מבין הסועדים ניגש לבן ושאל אותו, אתה לא חושב שהשארת משהו מאחור כשיצאת? הבן השיב, לא אדוני, לקחתי איתי הכל. הזקן השיב בחיוך, בהחלט השארת. השארת שיעור לכל בן ותקווה לכל הורה במסעדה. בכל פעם שאנחנו אוהבים, מושיטים יד, מחבקים ודואגים, אנחנו נותנים לא רק לעצמנו, אלא לעולם שסביבנו. כל רגע הוא אושר וסיפוק, קרן אור ונתינה לזולת.
1: יש מישהו בבית?
2: אגפיתי הקרואטי, עדו רבי פוליקוסט אטמוס, רדיו דבש.
0: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? כתבו לי שאתם מאזינים, שדע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. אני רוצה לשתות הלילה, גם אני, אז קדימה, בואו נרים כוסית.

כן, נמשיך בקצב הזה בקיקו עם שירים חדשים, הישר מהתנור. אלוהים אוהב אותי, כך שרה טולה דלזיור.

מכתב של קשיש בבית האבות. כן, קצת מפריע לי ההתראות. מכתב של קשיש בבית האבות. אחיות ומטפלות יקרות, אני יודע שאתן רואות בי זקן תרחן, נרגן, נרגן זה אחד שמתלונן, חסר בינה ומנותק, אדם חסר ביטחון, מוזנח, עם מבט חולמני ומרוחק, שזקוק להכלה או לרחצה. עכשיו אגלה לכן, מי זה היושב כאן ללא נוע? אני הילד העליז בן העשר, שחי באושר במשפחה שמחה ועליזה. אני הנער הטיפש עשרה, שהשתוקק להכיר נערה אותה אהב. אני החתן בן העשרים, אני הבוגר בן ה-25, חובק את ילדי וגר בבית חם ומלא אהבה. אני הגבר בן ה-30, אבא לילדים מתבגרים. אני שבזכות עמלי קודמתי ועמדתי בראש מפעל. אני הסבא שנכדים כרוכים סביבו, אך אז רעייתי הסתלקה לעולם האמת. יוצאי חלצי עסוקים מדי, סיבה זרקה בי, זקן תשוש. והטבע המעטל ממשיך להתאכזר, מציב אותי כאן כזקן טיפש, שכוח, חסר חן, נטול נועם, כואב, וכאבן נוקשה מונח כאן עכשיו, במקום בו פעם היה פועם הלב. אך בתוך אותה גבייה בלה, נער צעיר עדיין מתגורר, ושוב, כמו אז, הסוללה ממלאת את הלב החם המתעורר, עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש, ועדיין מגלה חיבה, כאילו מתחיל לחיות מחדש. אני נזכר בשנות חיי שחלפו עברו כה מהר, אני קולט את העובדה הקשה שדבר לנצח לא יישאר. אז אנא מכם, פיקחו עיניים, רכזו מבט חד בתוכי, לא בזקן, הנרגן, התרחן, התבוננו היטב בי ובמה שהייתי. רק בשבילך, פנינה אדיקה, יורגו קקוסיוס, הבן של יניס פלוטרחוס.

כל. רוברט דה נירו אמר פעם, לא כל מי שאתם רוצים בחיים שלכם רוצה אתכם בשלו, אז אל תתישו את עצמכם בניסיון לראות טוב או לעשות להם טובות. כשהם באמת לא שמים לב אם אתם נוכחים או לא, תמקדו את האנרגיה שלכם באלה שבאמת מעריכים את הנוכחות שלכם ומעריכים אתכם בגלל מי שאתם. החיים קצרים מכדי להשקיע זמן ומאמץ על אנשים שלא ראויים לכם. עקיפו עצמכם באלה שגורמים לכם להרגיש בעלי ערך ואשר תומכים בכם בכל שלב. יעשו בתי הזקן, שולחת לך את יאניס זינס, שיר חדש, אני אוהב אותך פעמיים, כך הוא שר.

0: בישול נעים, שרה כהן שמכינה מטעמים לנכדים שלה, לילדים שלה. השיר הבא בטוח ישיר חיוך בפנייך, שרה, כי ניקו פורוס שר על החיוך שלך.
1: Όμορφο που είναι το χαμόγελο σου, τ' άρωμα που έχεις πάνω στο λαιμό σου. Όλα σου τα θέλω κάθε ώρα και στιγμή, γιατί

כן, דבש הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס. אני שמחה סוף סוף לראות אותך, וגם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. ניקוס קורקוליס,

שירה נושיך הישר ללפטריס פנטזיז, ואת השיר הזה אני שולחת אלייך מרים אבו. את היצור היפה ביותר בעולם, כך אומר לפטריס פנטזיז, ואנחנו מאשרים.

0: שבת שלום לאבי תביסה, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, צביקה קורץ, צביקה ואסתי קורץ, יובל וקרמלה פנחסי. אוח, אוח, אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, יורגו מרגריטיס. אבל רגע, בא לכם קודם אולי עוד סיפור. אישה שאלה את מוכר הירקות, בכמה אתה מוכר את המלפפונים? המוכר הזקן השיב, 1.5 שקל למלפפון גברתי. אמרה האישה, אני אקח 6 מלפפונים ובארבעה שקלים, או שאני הולכת. המוכר הזקן ענה, בואי יקחי אותם במחיר הרצוי לך. אולי זו התחלה טובה, כי לא הצלחתי למכור אפילו מלפפון אחד היום. היא לקחה את המלפפונים והלכה עם הרגשה מנצחת. נכנסה למכונית המפוארת שלה והלכה למסעדה יוקרתית עם חברתה. שם היא וחברתה הזמינו מה שהם אהבו. הם אכלו קצת והותירו הרבה ממה שהזמינו, ואז היא הלכה לשלם את החשבון. המחיר עלה 150 שח, כן, זה היה פעם. היא נתנה 200 שח וביקשה מהבעלים של המסעדה לשמור על העודף. תקרית זו אולי נראתה די נורמלית לבעלים, אבל מאוד כואבת למוכר המלפפונים המסכן. הנקודה היא, למה אנחנו תמיד מראים שיש לנו את הכוח כשאנחנו קונים מן הנזקקים, ולמה אנחנו מראים נדיבות ונותנים לאלה שאינם זקוקים אפילו לנדיבות שלנו? כל כך נכון. אז כן, בזמן שאני אקראתי לכם את הסיפור, בעלי בא, הביא לי קפה, הביא לי עוגה, המון המון תודה, אין עליך, בעלי היקר, אוהבת אותך. יורגו מרגריטיס, מי אוהב אותו? מי אוהב את השיר, את הקצב, הזה פקיקו? צביקה קורץ, אני שמחת עליך. גם אליי, קיריס.
1: פעם מדונה.
0: פעם מדונה.

ואהוב. 12 שנה של אהבה פורחת, וכל שנייה איתך בלתי נשכחת. כל מבט, ליטוף ונשיקה מרגיש לי כמו בפעם הראשונה, וכל יום מחדש אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה. עם אהבתנו על כל קושי נתגבר, רפואה שלמה בעזרת השם הכל יסתדר. תזכור שכמוך יש רק אחד, ובשבילי אתה יחיד ומיוחד. את אהבתי אליך לא ניתן לתאר, וכל מה שנשאר הוא בך להתפאר. אוהבת אותך ומקדישה לך את פרח האהבה. אנדריאס זקינטינקיס.

כן, אני אוכלת עוגה עם הקפה, עוגה בצורת לב, וכל כך טעימה ומתוקה. בעלי, שיהיה לך תמיד רק מתוק. כן, לפני שאנחנו שומעים את השיר, יובל פנחסי רוצה לברך את קרמלה, שהגיעה עכשיו מהעבודה, בברכת שבת שלום המבורכת ושקטה, והוא רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה, אז הנה, בשבילך, בשביל קרמלה.

אוח, איזה שיר ענק. מרים אבו כותבת לריקי ולכל המאזינים שתהיה שבת מבורכת. היה כיף גדול לשמוע את התוכנית היום, היו שירים נהדרים והקדשות. תודה על זה שאת מעבירה לנו בכיף כמה שעות בשישי עם השירים היפים, שתהיה לכולם שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו. אני עדיין לא מסיימת ואשמח אם תשארי עוד קצת. כן, השירים הולכים ונעשים כבדים יותר, נוסטלגיים יותר, בדיוק כמו שאתם אוהבים. אז שמוליק כהן, שסוף סוף בא לבקר בארץ, אני שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידיס, תן לו יום לעבור.

שבת שלום לדוד ירין שכותב, שבת שלום ריקי ויורם חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם בריאות, אושר, שמחה ואהבה לעולמים. וגם איריס כותבת, לעוד שנים רבות של בריאות, אושר ושמחה, המון המון תודה לכל המברכים ליום הנישואין. את השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין.

סמי כותב, ריקי, תודה על השידור והקדשות, הייתה תוכנית מעולה היום, תודה ושבת שלום ומזל טוב ליום הנישואים, המון המון תודה לך סמי, תודה שאתה פה איתנו, את השיר הבא אני מקדישה לך, אהבה מקבילה, כך שרה אנג'י סמיו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מבשי יווני.
1: כן, אנחנו הולכים לכבדים יותר. מברקי פוטיני, שולחת אליי חיריס.

סיפור יפה נוסף, מעורר השראה. אשתי ישנה לידי, ופתאום קיבלתי הודעה בפייסבוק, אישה ביקשה שאצרף אותה, אז צירפתי. אישרתי את בקשת החברות ושלחתי הודעה עם השאלה, אנו מכירים? היא ענתה, שמעתי שהתחתנת, אבל אני עדיין אוהבת אותך. היא הייתה חברה מהעבר, היא נראתה יפה מאוד בתמונה. הסתכלתי על אשתי, ישנה עמוק, אחרי היום המתי שלה בעבודה. כשהסתכלתי עליה, חשבתי איך היא מרגישה כל כך בטוחה, שיכולה לישון כל כך בנוחות, בבית חדש לגמרי איתי. היא רחוקה מבית הוריה, שם בילתה 24 שעות מוקפת במשפחתה. כשהייתה עצובה, אמא הייתה שם כדי שתוכל לבכות בזרועותיה. אחותה או אחיה סיפרו בדיחות והצחיקו אותה. אבא שלה היה חוזר הביתה ומביא לה כל מה שהיא רוצה, ועדיין היא שמחה כל כך עליי. כל המחשבות האלו עלו לי בראש. אז פתחתי את הלפטופ ולחצתי על בלוק, כן, חסימה. הסתובבתי לעברה ונרדמתי לצידה. אני גבר, לא ילד. הבטחתי לה להיות נאמן וכך יהיה. אלחם לנצח להיות גבר שלא בוגד באישה שלו ולא מפרק משפחה. אנחנו נמשיך בקצב הזה, בקי קוים הכבדים, מנוליס אגלופולוס, והוא השתגע. היי דייריס, אבי תביסה.

0: מפורסם.
1: היו היה ילד קטן עם אופי רתחני. אבא שלו נתן לו סק עם מסמרים ואמר לו שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים, הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם. ביום הראשון תקע ילד 37 מסמרים בגדר, אך במהלך השבועות הבאים, ככל שלמד לשלוט בכעסו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף, כשהגיע היום בו הילד לא התפרץ כלל, הוא סיפר זאת לאביו. אבא שלו אמר לו שעכשיו, בכל יום שחולף ובו הוא לא מתפרץ ושולט בכעסו, הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, ולבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח החוצה אל הגדר ואמר לו, כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל הסתכל נא על החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כפי שהייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת, בדיוק כמו החור שבגדר. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל, הפצע עדיין יישאר שם. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס.

0: רדיוס בס נאמבר 1.
1: כן, אני עוד אותו לפני סיום, ולא לשכוח, יום שישי הבא יש שידור ארוך, יורגו טליוריס, וכמובן עם שירים נוספים, כי אין עליו הרבה ביוגרפיה. אז מה שאני כן יודעת, אני אשמח להעביר. נמשיך עם ספירוס זגוריאוס, בשבילך אבי טוויסל, בשבילך ברם קנסקי, בשבילך אורי צפני, ולכל מי שאוהב אותו.

איריס שאל כותבת, תודה על עוד תוכנית נהדרת, שתהיה שבת מבורכת בכל טוב. ומנשה סרנג'י כותב, ריקי הגדולה, כל שישי את עושה מצב רוח שנשאר כל השבוע. איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. ואני רוצה לסיים, כן, שיר אחרון, שאותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ואחד מכם שהזינו לי. ומי שלא הצליח להזין, יאזין לשידור החוזר, מחר 10 בבוקר, שבת, כן, וגם ראשון ב-7 בבוקר. המון המון תודה לאבי תביסל, תעשה חיים בחול, תחזור לשלום, שוקי פז, ברם קנסקי, מריה מבו, שמולי כהן שנמצא בארץ, יוסי כהן שיאזין לנו מחר, שרה וחיים כהן, יובל וקרמל, וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, אירי שאל, אתי ומשה סעיד, צביקה ואסטיקור, צרית ושי טודובסקי, שולה מזרחי, מנשה סרנג'י, פנינה אתיקה, אורי צפני, בתיה זקן, דוד ירין, גל לוי מטקסס, ולכל מי שהזין ולא ידעתי. אז תודה שהזנתם, שתהיה לכם שבת מבורכת, ואנחנו בעזרת השם נתראה יום שישי הבא. כשהלילה יורד, ריטה סקלריו.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

והיום בשידור מיניסיולקס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. האמת שאין הרבה ביוגרפיה עליו, אז לא לשאול אותי אם היה נשוי, מי האישה, כמה ילדים, אין לי שמץ, פשוט לא כתוב. וכמובן עוד הרבה זה בקיקו, כמה שאני אספיק. ואז זה בקיקו הכי יפים, הכי כבדים, כמו שאתם אוהבים.

אז קדימה, אנחנו מתחילים עם מסיולי כעס. בשמח! אז כולם, כולם בפול ווליום. לא נותנים לשכנים לישון.

שרית טונדובסקי, לשי טונדובסקי, ושרית כותבת, שבת שלום מבורכת לכולם, וכמובן לך שדרנית מספר אחת בארץ, בריאות ואושר, המון המון תודה, בריאות ואושר לכם, שרית ושי, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

קטן, ילד קטן עצוב שוכב על הדשא, הוא רוצה לעשן סיגריה אבל אין לו שקל, הוא שבור. ואז עלה לו רעיון לחכות איפשהו ולבקש סיגריה מכל מי

0: נחש.
1: את תכשיט בפני עצמך, למה את צריכה תכשיטים? ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר, ואני נמס מכינה. את תכשיט בפני עצמך, לעזאזל הגובה הזה שלך, אך לעזאזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וכמלה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך.

אנחנו רק התחלנו. אז מי היה מימי סיולקס? הוא היה זמר שירי העם הקסומים, בעל קול ייחודי, הוא כתב שירים והותיר את חותמו בשירת הרבטיקו. עכשיו אני קוראת לו מימי סיולקס, לפעמים מימי סגיולקס. האמת שאפשר גם כך וגם כך, אני ביררתי את זה. ואיך שתרצו, תגידו מימי סיולקס בשבילכם.

אז כן, מימיוס יהודי כעס. האמת, כשתרגמתי את השירים, השירים השמו קצת מוזרים. הסיפור שמדבר כמעט

0: ברדיו דבש.
1: החיים הם דבש, אז תרקדו והרבה, ותהיו תמיד רק בשמחה, אמן. טריגי פסע, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל הנסיכות בצ'אט שלנו בוואטסאפ, וגם לשני הבת שלי ולאוריאן היקרות והאהובות, מקווה שאתם בהזנת נוסימן, גם לך שרית טונדובסקי ולכל מי שמאזין לי ואני לא יודעת, אולי גם את מטילדה יואב, אז הנה פריגי פסע.

כן, אז לפני שאני ממשיכה, אני הסברתי לכם שאפשר להגיד גם גיולי כעס, גם יולי כעס. למעשה, פותחים את שם המשפחה שלו עם G ו-K, אם שמתם לב. עכשיו, G ו-K הם יצורים כפולים ביוונית, והם נשמעים G. אבל לעתים כותבים גם את שם המשפחה שלו עם G ו-I, שזה הופך ל-I. כמו NT שהופך ל-D. כן, אני אומרת לכם את זה באנגלית, אותיות באנגלית, כי לא כל אחד מכיר ביוונית. וכמו ש-MP הופך ל-B. אז כן, קצת לדעת. ממשיכים עם מי מזיולי כעס. ואיפה אתה ברמקנסקי? בדיוק מה שאתה אוהב.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. מימי סילקס היום מככב עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז כן, השיר הבא, שב והקשב לשיר במקור של סטרטוס פיומציס. שב והקשב לשיר ותשתה קצית, אם אתה רוצה תעשן נרגילה ותשתה קצת משקה חריף, כתוב. אם לא תעשה זאת, תגרום למשהו רציני לקרות לנו ותאבד את התור שלך. ואם אתה לא אוהב את כל מה שאמרתי לך קודם, הנרגילה מוכנה, ולכריסטוס יש את כל זכות הדיבור. הופה! היי דאבי תביסאי!

0: σε βλέπω είσαι χαρμάνης.
1: Χαρμάνης. מריה מבול, לפני שאני ממשיכה, היא כותבת, ברצוני לברך את הנכדה שחגגה שנתיים לנישואים, שיהיה לירין ומשה, המשך חיים מאושרים, ולא אלמוג, בת מצווה, בריאות, עושר והצלחה בלימודים, מסבתא מרים וסבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב, הצלחה, אמן.
2: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: נמשיך עם הקצב הזה, אבל אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם על מימיס. הוא נולד בשנת 1945 בפלמס, קרדיצה. מימיס היה אחד המבצעים האותנטיים ביותר של שירי הפולק והרבטיקו, והיכה גלים עם שיריו האסורים. אז אסור היה, כפי שאתם יודעים, בכלל לנגן בבוזוקי. הוא יצר עיבודים רבים לשירי פולק ושירים משלו, והעניק להם חיים חדשים וקסם אמיתי משלו.
1: אז מה מולי?

כך מתארים ומספרים על מימיס בהופעה שלו. היה לבוש לבן עם עניבה כתומה שתתאים לכוס הוויסקי שהחזיק ביד, תספורת מאובנת משנות ה-80 ממסגרת את הפנים המיוסרות שלו בלילה, תנועות איטיות וכבדות, זמר עם רפרטואר ענק, שר הכל, שירי פולק ושירים פונדים ומודרניים, קולו עבה וכבד, חיוך עצור, אפאפיים מורמים, שפתיים שמנשקות את המיקרופון. מימי זרח כמו כוכב כשלידו נערת הפרחים, זורקת ציפורנים על הזמרים והפטרונים. בין הקהל, הפטרונים, אנשי הלילה ונערות כפר שמנמנות שרוקדות צפטטלי כשהן יחפות בין הציפורנים. איזה יופי. השיר הבא, אתם בטוח מכירים, לפחות מי שאוהב את הקצב הזה, את המוזיקה הזו, מימיס יולקה, האם שילדה אותך. מי ייתן והאם שילדה אותך תחיה 1,000 שנים, ועם בנות כמוך שתקשט את העולם. מי ייתן והחסדים האלה שלך יהיו כמו העיניים שלך ושתי הגבות שלך ועץ הזית היפה שלך. כן, האם שילדה אותך. רוח המן אמר. היי, דסרית

0: יש מישהו בבית?
1: הלו, להתעורר? איפה אתם? מה קורה? אז קדימה, כל מי שיצטרף כבר לרדיו דבש יווני, צרפו, כל מי שאוהב יוונית, את המוזיקה הזו.
0: ישוע גילה.
1: אוח, איזה שיר, כמו מת על סירה. נו באמת, שעמות, מה יגידו? איזה ילד מת, או חמן, איזה ילד מת, ליצן מת, שנהנה מהחיים, אמן אמן. אמן אמן למעשה זה כאילו אוי ואבוי. ליצן מת, שנהנה מהחיים, אמן אמן. נו באמת, כשעמות על הסירה, יזרקו אותי לים, או חמן. יזרקו אותי על החוף, ויתנו לדג השחור לאכול אותי, ולמים המלוכים, יתנו לדג השחור לאכול אותי, ולמים המלוכים, אמן, אמן, איזה מילים. במקור של סוטיריה בלו, כן, הרבה שירים שלו למעשה לקוחים משירים של אחרים, כמו כל שיר טוב, הרבה הרבה אוהבים לשיר אותו, אז ככה גם מימיס.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה רדיו מי שלא מאזין פשוט מפספס איזה שירים אנחנו הולכים לשמוע שירים הולכים ונעשים כבדים מביסיו לקס

רגע, ויש גם תרגום. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה החלה, וכל מה שמסביבם נשבר, עם הבוזוקי והבגלמות, הם שיגו את השדים שהסתחררו משמחה, גיהנום רקד. בשיר, בשיר רומי, עצי העסקה נשרפו, וכולם צעקו ביחד, תחי יוון.

איזה שיר. בשנים האחרונות לחייו, מימיס עזב את אתונה וחזר לעיר הולדתו, קרדיצה, שם הצליח להקים מועדון משלו, ממש מחוץ לעיר, ובה הופיעו כל החורף. כפי שידוע, רוב ההופעות ביוון הן בחורף. בקיץ הזמרים נוסעים להופעות בחול. אז בואו נמשיך.

0: της.
1: שבת שלום, שבת דבש לצביקה וסטיקות שהצטרפו אלינו. איזה כיף לראות אתכם. אנחנו נמשיך, הם פגשו את חרו. כך שר מימיס יולקס ואת השיר היפה הזה. אני שולחת אליך, צביקה קוץ. אתה מוזמן הרחבה לרקוד לנו, ים של זרים לראשך. אבל יש גם תרגום. חמישה או שישה נוכלים פגשו את חרו כדי לראות אותו, איך פגשו. כדי לשאול אותו איך מגיעים הנבלים להדס, לשאול. ספר לנו אחי חרו, שמח בחושך השחור שלך? האם לנוכלים יש חשיש? האם יש להם גרס בשאול? ספר לנו אם יש להם בגלמה, בוזוקי, מסיבות? האם יש להם טברנות? האם יש להם מחששות שהם הולכים ומאשנים? ספר לנו אם יש להם שרבולים יחפתים, הם אוהבים את זה? ונרגילות כדי להכין תריסר לאישון? ספר לנו אחי חרו, מה עושים הנוכלים? האם הם מוצאים חשיש? האם יש להם גרס לשבת ולערבב? איזה מילים, כפי שאמרתי בתחילת השידור, חשיש, גרס, מחששות, זה מה שהיה, זה עם קצב הרבה

איזה יופי של מוזיקה, אוח, אוח, אני נמסה. מסטולית לאללה עם הקצב הזה. הרואין ואיש שחור, כך שר מימיס יולגס. ואני שולחת אליך יובל. בהמשך גם השיר שאתם אוהבים.

לדברי קרוביו של מימיס, ביותו על רחבת הריקודים, הוא תכנן עשרות קונצרטים במהלך הקיץ, אך זה לא צלח. הקונצרט האחרון שלו היה בלריסה שבווליקה, עם אלפי מעריצים עד לרגעיו האחרונים. עוד קצת אני אשאיר אתכם במתח.

0: שירים כמו שאתה אוהב, וחבל, אתה מפספס.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: אוח, אוח, איזה כבד, דרוויש ובחור בריון. בנעוריי הייתי אדם שקול, דרוויש ובחור בריון, ותמיד כועס. הייתי מושך את הרסטינה, רצינה שלי, שזהו יין יווני, ומנצח במשחק, והחברים מסביב היו צועקים, יאסו דרוויש! עכשיו כשאני זקן, יש לי את הילדים האלה שאני זוכר, אפילו במחשבה עמוקה, כשאני ישן על מזרן קש.

בטוח גם את השיר הזה אתם מכירים, נווד מת, במקור של סוטיריה בלו, וכמובן מבצעים נוספים כמו בכל השירים הטובים. נווד מת בכיכר הפארק, אבל עיניים לא דמעו ולב לא נשבר. אני תוהה, מי יכול להיות הגורם? אך, נבלים, חברת נבלים, בגלל איזושהי טעות, הוא עלה לדין. כל חבריו שנאו אותו וכל הדלתות היו סגורות בפניו. אני תוהה, מי יכול להיות הגורם? אך, נבלים, חברת נבלים, נבד מת מאוחר אתמול. עם רדת החשיכה, הגורל חיבק אותו במקום בו פגש אותו, בפארק, בכיכר הפארק. אך, נבלים, חברת נבלים.

זאת רגודי, יסנה, איריס, בחור קשוח מבוטניקוס, איזה שיר, שיר יפה, בחור קשוח מבוטניקוס, הוא אומר מה שהוא רוצה בלי פחד, במקומות בילוי ובברים, ובמקומות של רבטיקו, הוא שובר כוסות כשהוא רוצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. הוא קשוח ותמיד כועס, בבוטניקוס הוא הכי בריון. וכשהבחורים רועדים, כשהוא עושה את עבודתו בחיפזון, הוא שובר כוסות כשהוא רוצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית.

אז שוב, שבת שלום ליוסי כהן, שכבר איתנו. האישה הזקנה, מימיס יולקס, מימיס יולקס, ביוגרפיה, שירים וטעמים.

0: Adios boss number one.
1: אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, איזה שיר. זה שיר שתמיד היו מבקשים ממני לשמוע. שיר שנחשבת אין שבוע שלא השמעתי, ורפפדיה, מצאתי את האב, את הכומר, ממיסיולקס. אבל אני רוצה גם לתרגם. מצאתי את האב, מצאתי את האב, למה אתה מסחרר את הכומר? אני מסחרר את האב, כדי שהוא יגיד את זה יותר טוב. מצאתי את האב, מצאתי את האב, אל תטריף את האב, אני אטריף את האב, כדי שהוא יגיד את זה בצורה נכונה יותר. מצאתי את האב, מצאתי את האב, אל תסמס, אל תסמם את האב, אני מסמם את האב כדי שישיר טוב יותר. מצאתי את האב, מצאתי את האב, למה אתה משקה את האב? אני שם קצת שחור, רק קצת, כדי שהוא ייתן לנו פקודות. איזה מילים.

את השיר הבא אני שולחת אליך שמולי כהן, גם אליך צביקה קורץ, ואלייך אתי, אתי סעיד, ולמי עוד? אלייך שרית טונדובסקי שכותבת חיים בלב. איזה כיף לנו, כל יפו שומעים את השידור, איזה כיף. אז את השיר הבא אני שולחת גם לכל יפו, שיר ענק, שיר שלבטח כולכם מכירים, גם אלוהים ישן חשיש. מסביב לכנסייה, מבעד הקטורת, באר, והשטן בפינה, והכומר אמר אמן אמן, או אמן אמן. ומה אמר השטן לכומר? יקירי, שמע טוב ושים לב, אלוהים ישן חשיש, ויצר את העולם, והוא נתן את זה לאדם, לדרוי שלי, גם הוא צריך להתמסטל. אז לכל מי שרוצה להתמסטל בשבילכם באהבה, רדיו דבש יווני.

כן, אבי טוויסל צודק. מעט מאוד אנשים מכירים את מימיס, אפילו ביוון. הוא זמר רק למכורים, ולכן אתה לא יודע כמה חפרתי בגוגל, ופשוט לא מצאתי הרבה חומר עליו. רק כשהוא נפטר, כשהוא הלך לעולמו, רק אז פשוט נזכרו קצת לכתוב עליו. אז אני רוצה לסיים כי שיר אחרון שלו, ואחר כך אני אמשיך עם שירים כבדים, כמו שאתם אוהבים. מימיס גיולקס, ליבו בגד בו, והוא נשם את נשימתו האחרונה בביתו בגיל 65, ב-10 ליולי 2010. מימיס הותיר עצב בקרב תושבי העיר ומעריציו, ועם דמעות בעיניים הובילו אותו למקום מנוחתו האחרון, בית הקברות פלמאס. מימיס היה אחד המבצעים האותנטיים ביותר של השיר הקסום, שהצליח לשרוד כשלוחה של רבטיקו עד ימינו. הקהל שאהב אותו ותמך בו כל השנים שהופיע, מצא נחמה בדיסקוגרפיה העשירה שלו, בעשרות הדיסקים שלו שזכו להצלחה רבה בעבר. האלבום הכפול האחרון בשם הנסיכה שלי, פריגי פסה, יצא ב-2012, שנתיים לאחר מותו. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלו. הלכתי לראות חבר, את החבר שלי, ויש הרבה ביצועים לשיר הזה, במקור יורגו ביליס, ובהמשך אני גם אשמיע לכם את המקור. הלכתי לראות את החבר שלי שהיה במיטה, אבל מצאתי זרי פרחים בחוץ והחצר מלאה, ועל הדלת שלו נתקעו הניירות שהם כתבו, והברזלים רשרשו, כן, והאבנים בכו, ונערה בפינה, כמו עלי נבול, היא זו שאהבה את חברי האומלל, ועל הדלת נתקעו הניירות שהם כתבו, והברזלים רשרשו, כן, והאבנים בכו. אם היא לא רצתה שיביאו פרחים, היא חשבה שהם התחתנו, והיא שרה לו שירים, ועל הדלת נתקעו הניירות שהם כתבו, והברזלים רשרשו, כן, והאבנים בכו. שיר עצוב.

כן, אנחנו סיימנו עם מימי סיולקס, עוברים לזה בגיקו. הפעם שיר חדש, ישר מהתנור, מיכליס ויולריס, בשם אגסטינה, כפר בקפריסין.

איפה אתה? שמי התותח על הבמה, פסחליסטר זיז, הוא שרק לך סבם חנום.

השיר הבא, יובל פנחסי, מקדיש לאשתו, קרמלה, בהמון אהבה, וכולנו מצטרפים, פוטנה, הפעם בביצוע של פאולה.

0: אותו כי...
1: כן, אני הבטחתי את קרס, משום מה נכנס לו ארגירוס, אז הוא יגיע אחר כך.

הקצב, קונסטנטינוס ארגירוס, ועכשיו פנדליס פנדלידיס. כן, זמרים חדשים יותר, ועוד מעט אנחנו נעבור לנוסטלגיים, כמו שאתם אוהבים. שיר ענק. קוראים לשיר בוכה, וכולנו בוכים את מותו. זה היה זמר ענק.

0: שבת שלום לברם קנסקי שסוף סוף הצטרף.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס סטמוס, רדיו דבש.
0: כן, ברם קנסקי, אתה הפסדת, אבל מחר תוכל לשמוע את השידור החוזר.

אז הנה, זה מגיע בשבילך, דוד ירין. סטליוס קז'נג'ידיס, מקנה בציפורים, אתה ביקשת לשמוע, וגם תרגום, אז הנה בשבילך, כל צעד ומלכודת ודמעה, לרצות שישכח בפינה, כל יום הם פוגעים בליבי, ומאמיסים עליי את הטעויות שלהם. אני מקנה בציפורים כי יש להן כנפיים והן משנות מולדת מדי פעם. אני מקנה בציפורים, הלוואי ויכולתי להיות כמוהן, לעזוב ולהרגיש חופשי. כל צעד אני מצפה לכאב ואני משלם על חטאי האחרים. כל יום הם מוכרים את חיי ומעתקים את הלולאה סביב נשמתי.

חברים, אתם יודעים למה דוד ירין מאזין לרדיו דבש יווני כשהוא מכין לו מטעמים למפגש שלו היום? כי הוא יודע שעם רדיו דבש יווני הכל יוצא טעים יותר. נכון דוד ירין? אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. את השיר הבא נקדיש לך איריס. אני שמעתי את מימי זיולקס עם השיר הזה, הלכתי לראות את החבר שלי, ועכשיו אני רוצה להשמיע את המקור, יורגו ביליס, בשבילך.

איזה יופי, איזה קצב, איזה זמרים. אנחנו עוברים הישר לסטלוס קז'נג'ידיס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אבית אביסל. הפעמונים מצלצלים בכבדות, הפעמונים מצלצלים בכבדות, עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב, בתוך שיח מבקש ניחומים, במילים של מרירות, הוא מספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע, כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר, כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח. הכל בגלל אהבה.

מה אתם אומרים? הזמן אף, פשוט אף. אוטוטו השעה 5. אבל איזה שירים הכנתי לכם. תנו לי את הכאב דרך סיגריה אחת, כך שר סטליוס קז'ג'ידיס. הוא רוצה לשיר רק לך, סמי זקן, בהמון אהבה משתך רותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. עשית נאופונוס, עינת סיגרו דרומוס, לא היה כאב. אלה לא נקראים חיים שתהיה אהובה לרגע, ומרירות כל הזמן. לידך נעשו הכאבים, מחכן סוף, והכאב ללא קץ. לא היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מקבע אותך לעד. לא היה כאב דרך כמו סיגריה אחת.

את השיר הבא אני שולחת אליך, שוקי פז, אני יודעת שאת אוהבת את השיר. הפעם בביצוע של קטי גריי, אבל לפני כן, מרים אבו כותבת, אני צריכה לפרוש, הייתה תוכנית נהדרת, שירים מובחרים, נשתמע שתהיה שבת קרירה לכל המאזינים, ולך ריקי תודה. אכן, המזגן פשוט לא עוזר, חם לי, ואני לא יודעת אם זה מהשירים או מהחום. שתהיה לך שבת מבורכת, מרים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת. כן, אני עולה על ההר הגבוה ביותר, כי מיכלופולוס פניוטיס רוצה לשיר לכם.

0: כן, שוקי פז, התכוונתי לשיר שעכשיו אני הולכת להשמיע לכם, קטי גריי. גיליתי שאתה בחור קשוח, שולחת אליך שוקי. טורנה כטורנה.
1: כמצא.

0: אבי תביסה, נראה לי שהמקור, נראה לי שהמקור זו פיצה פפדופולו.
1: נאמבר 1! אדיוס באס נאמבר 1!
0: כן, אני עם השיר האחרון, שני הרמומים חסמו אותי.

0: πίσω ψευτομαγκές.
1: רגע, רגע, יוסי כהן כותב, תודה לך ריקי יקרה, אמנם האזנתי לתוכנית קצרה, קצרה אבל מלאת תוכן, שירים יפים ותרגומים עוד יותר, תודה לך על עוד סוף שבוע מענה, שבת שלום מבורכת, שבת מנוחה ושקטה ורגועה לכולם, המון המון תודה לך, איזה יופי כתבת, תודה לכולכם, אין עליכם.

כן, ואבי טוויסר כותב, לריקי עשית את היום, היסטוריה, החיית את כל הזמרים שנפטרו, הוצאת אותם מהקבר, ולנו נתת שמחת ערב שבת פעולה. נאחל לכל המאזינים ולך וליורם שבת שקטה ונעימה, בשורות טובות ושמחה, אין עלייך, שבת שלום. המון המון תודה, תודה לך אבי טוויסר, תודה לכל אחד מכם, מאזיני היקרים.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

יעשה לכם שמח עם קוסטס מונחות ועם עוד שירים, כל מיני שירים וגם שירים שחברים ביקשו ואני לא שוכחת. אז בואו נתחיל עם יאניס פלוטרכוס, שיר החודש, הוא במערכת יחסים גבוהה.

0: Antonio da Vasto.
1: זה היה יאניס פלוטרחוס, ואנחנו נכנסים לקצב. לא שמח, קוסטס מונחוס, את תזכרי אותי, כך אושר. מעניין אני מתכוון, אמרתי לך בעבר את תזכרי אותי, כשאלך את תחשבי, זה לא משנה מה תחפשי, ולא משנה מה תמצאי, כן את תזכרי אותי, כי אני, כן, מותק שלי, אני לא יכול להיות מוחלף על ידי שום דבר, כי את, כן, התינוקת שלי את, עכשיו, כשאני לא כאן, את תרצי אותי יותר. אז בואו נשמע מההתחלה. ערב טוב למרים אבו, ברם קנסקי, אבית אביסל, אירי שאל.

צביקה ואת ביקורת לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, ואנחנו עם קוסס, קוסס מונחוס, שמו אמיתי, רגע, אני רוצה להחליש לגמרי, שמו אמיתי היה קוסס מיכלופולוס. הוא נולד בפטרוסה, עיירה קטנה בדרמה, ב-25 לספטמבר 1949. הוא היה בן למשפחה גדולה. הוא החל לשיר באופן מקצועי בשנת 1975. בגיל 18 עבר לאתונה במטרה להגשים את חלומו לשירת עם, ושם התגורר כל חייו. אז בואו נשמע את השיר השני.

כן, קוסטס מונחוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. וזה היה הרעיון של איריס, כן, תודה על הרעיון. זמר ענק.

כן, אנחנו נמשיך עם כוס השמנחוס. הוא אומר, את אישה שיש לה הכל. חכו, חכו לקצב הזה בקיקו, מה הולך להיות? ערב טוב לשלמה בן זקן, דניאל לוי, פינה אדיקה, טוב אדם.

הזמר והמלחין איליאס מגלודיס היה איש שעזר לו לקוסטס למצוא עבודה כזמר. הוא עודד אותו וקידם אותו במועדוני הלילה של אתונה. קוסטס הפך במהרה לשם דבר בחיי הלילה של אתונה, לצד זמרים מצליחים, ושיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר של התקופה. במקביל הוא שר עם הזמרת מריה רוסו, שבהמשך התחתן איתה וגם התגרש. כל מה שהוא רצה קרה, כך שר קוסטס. הוא איסה דוד ירין. ערב טוב, כמעט אמרתי שבת שלום, שמתם לב? אין, זה כבר נדבק שאני משדרת בימי שישי. אז ערב טוב לשרה וחיים כהן שהצטרפו, והנה שוב מההתחלה.

גלה זמרים שלא ידעתי ולא שמעתי עליהם. הנה קוסטה, שמאל אחוז בשבילך. והוא שואל לאן את הולכת. לא, לא, היא לא הולכת, קוסטה.

0: דבש.
1: אברהם קנסקי, אם אספר לך אם הוא נשוי ויש לו ילדים, אז אני כבר אסיים את השידור. לאט לאט. סיגה סיגה.

השיר הבא, אני שולחת אלייך איריס. אלבומו הראשון יצא בשנת 1978. לשיר, לאלבום קראו ככה כולם עושים את זה, ויש גם כמובן שיר כזה על ידי חברת התקליטים ונוס, ובו שירים את איליאס. קוסטס שיתף פעולה עם ונוס בארבעה אלבומים נוספים עד 1983.

ערב טוב לשולה מזרחי שכותבת, ברור שיהיה בהזנה יקירתי, תודה על הנתינה, השקעה שמלווה באהבה רבה, שמלווה באהבה רבה, זה לא מובן מאליו. אז איפה את שולה מזרחי? וגם את נינה אדיקה שכותבת, מחכים לשמוע היום בשעה 6 בערב, אז קדימה, מחכה לראות גם אתכן.

את הקול השני בשירים שלו סיפקה סולה קורטסי, זמרת עם נוכחות בהקלטות בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. בשנים שלאחר מכן, קוסטס, שהוציא לפחות אלבום אחד בכל שנה, זכה להצלחה עצומה. בשיא הצלחתו, בשנת 1988, הוציא שני אלבומים. הוא שר 6 או אפילו 7 ימים בשבוע במועדוני לילה מלאים, ועם צלחות שבורות ופרחים שיצרו ערימות על רחבות הריקודים בהן הופיע. שיר אחרון בשקטים, ואנחנו נעבור לקצב הזה בקיפור, כמו שאני אוהבת.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו. את השיר הראשון אני שולחת אלייך, שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. וקוסטס אומר, פנקו את הגברת. כן, הוא מתכוון אלייך שרה. פנק את הגברת ממני, שתשתה את כל מה שמגיע לי. זה סיפור של תשוקה עזה מחיי הסוערים. פנק את הגברת שתשתה, פן יחבא את כבשן ליבה. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשהיא נתנה לי נשיקות מזויפות. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשנתתי לה הכל. פנק אותה, את הגברת ממני, שתשתה את כל מה ששולם עבורה הלילה. רק תשאל איך היא שותה את צערה, עם קוביות קרח, היא מרווה את האגו שלה. פנק אותה, פנק את הגברת.

באמצע העשור נישא לזמרת מריה רוסו. איתה נולדו לו שני ילדים, לשאלתך, קנסקי. בהמשך הוא התגרש והתחתן עם הזמרת פוטיני. מהאישה השנייה, הכוונה לפוטיני, נולד לו בן. את השיר הבא אני שולחת עד אליך, אבי תביסל.

בשנות ה-80 וה-90 הוא זכה להצלחה מיוחדת עם שירים שהותירו את חותמם על חיי הלילה של אתונה. ביניהם בלילה הכל מותר או תזכור אותי, תזכרי אותי כמו שכבר השמעתי. לילה שאתה אוהב את הנוודים ובאתי להגיד ערב טוב, גם את זה עוד נשמע. בהדרגה מתחילת שנות ה-90 הקריירה שלו החלה לדעוך. השינויים בדרכו המוזיקלית בהיעדר להיטים חדשים והמעבר לסוגי מוזיקה אחרים הובילה אותו בהדרגה לשוליים. אני רוצה להגיד לך את זה נכון, כך אומר קוסטס.

מרים אבו כותבת, היום יום ההולדת לנכדה שלי הדר, רציתי לאחל להצלחה בצבא ובכל, ובכל דרך שתבחר, ואני מאמינה שבכל מה שהיא נוגעת היא מצליחה, והכי חשוב, בריאות איתנה ושתשמור על עצמה, מסבתא מרים וסבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב. אני משוגע ואני עושה מה שאני רוצה, כך אומר קוסטס, והשיר הזה אני שולחת אליך אברהם קלסקי, אז קדימה תשמע את הבוזוקי.

את כל העתודות ששמרתי נתתי אותן לך, אשר הפך עבורי לדם בורקאי. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך. את אשר שמרתי לעצמי חיים שלמים פיזרתי למענך, בליטוף, בליטוף החוטא שלך ובחלומות האבודים. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך.

יסו, יסו ריצפני שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם קוסטס, טפלו בגברת. רגע, למי הוא מתכוון? אולי אלייך רותי זקן.

שאני אילן ואוריאן המתוקים אוהבת אתכם המון, ומונקוס אומר אני אוהב אותך אותך בטירוף, ואני אוהבת אתכם בטירוף.

רגע, רגע, רגע, רגע, יש לי גם תרגום, ואני אוהב אותך כמו משוגע. כל מילה שאת אומרת לי היא סכין בלב שלי. כשאת אומרת, כדי לגרום לי כאב, אף אחד לעולם לא יאמין. אם אשב ואספר מה שאת עושה לי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך, ומי שמאשים אותך הופך לאויב שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. את מבינה, לאהבה אין היגיון, לשקרים שלך אין התחלה או סוף, והטעויות שלך הן פצעים על גופי. ליבך לא יציב מסוכן, והוא קורא על הגזרים את הרגעים היפים שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. אורי צפני כותב, סוף שבוע טוב לכל המאזינים וכמובן לך.

בשנת 2012, כשהתראיין לעיתון אספרסו, סיפר שהוא הרגיש כמו אל קטן, על רחבת הריקודים, הצלחות השבורות היו הר לרגליו, אבל החיים משחקים את המשחקים שלהם. אשתו השנייה נטשה אותו והשאירה אותו עם בנם בן שנה וחצי בלבד. הוא גילה כי מצבו הכלכלי טרגי, החשמל שלו נותק פעמים רבות באותה תקופה למשך 4 חודשים, בעודו מתמודד גם עם בעיות בריאות. ברעיון שנתן לתוכנית אמיתות עם זינה, בהנחיית זינה קוצליניס, יחד עם בת זוגו מריה בשנת 2021, הוא חשף כי יש לו בעיה בריאותית חמורה שהטרידה אותו זמן רב. קוסטס היה נשוי פעמיים, כפי שאמרתי, בפעם הראשונה לזמרת מריה רוסו, ונמשך יותר מ10 שנים. לזוג היה בן בשם טנסיס. אשתו השנייה הייתה פוטיני, גם היא זמרת, איתה נולד להם בן. הזוג התגרש כשהבן היה בן שנה וחצי. הילד נשאר עם אביו. במשך יותר מ-20 השנים האחרונות, קוסטס, שאימץ גם בת, חיים בת זוגו מריה, נראה מאושר באמת, והתלונה היחידה שהייתה לו, אלו השקרים שסופרו או נכתבו עליו מדי פעם. בואו נשמע את השיר הבא.

שמעון החוס. מימי גן העדן, ואני גם רוצה לתרגם לכם. את נמצאת במחשבות התודעה שמדמיינות אותך. גן עדן, שהמים רוחצים אותך. אני רואה מלאכים מסרקים את שערך, ונוכחותו של אלוהים לפנייך. בכל פעם שאני הולך לאיבוד במחשבותיי, אני מחפש אותך. בנתיב מחשבותיי, כדי למצוא אותך. וכשאני מגיע אלייך, אני ממשיך לרצות לגעת בך. אבל לפני שאני עושה זאת, אני משתחווה לך שלוש פעמים.

קוסטס הוציא 27 אלבומים גדולים. רוב השירים שלו לא נחשבו ליצירות מופת מוזיקליות, וגם לא טוענים לאיכות. הם פנו לקהל הפופולרי שיצר תורים, אפילו בימי חול, כדי ליהנות מקוסטס מונחוס. כמה שאהבתי אותך.

כן, למי שלא שמע אותי על הביוגרפיה של קוסטס, אני מדי פעם חוזרת על דברים חשובים שתמיד אתם שואלים. אז שוב, קוסטס מונחוס היה נשוי פעמיים והיו לו 3 ילדים וגם נכד. קוסטס אמר, הקריירה שלי קיבלה תפנית של 180 מעלות לפני 10 שנים. כי אחרי שאימו של ילדי השני, קונסטנטינוס, נפטרה, הייתי צריך להקדיש את עצמי לגידול הילד שלי. באביב 2021, קוסטס מסר וידוי עמוק בתוכנית אמיתות עם זינה בערוץ סטאר. שם דיבר על התקופה בה הרוויח 100,000 דרחמות מעבודות לילה, שיתף את התלונה הגדולה שלו, וגם דיבר על בעיית הבריאות איתה התמודד שכמעט עלתה לו בחייו. בנוגע ליחסים עם נשים אמר, כן, נתתי הכל לנשים, אלה שטיפלו בי ואלה שלא. וכשנשאל אם הייתה לו מרירות כלשהי, אמר, הייתי מריר כל חיי. ממשיכים עם איזה פגיקו, אבל איפה אתם?

אני שולחת אלייך פנינה. לילה שבו אתה אוהב נוודים. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור שזה אחד השירים היפים שלו.

שולחת אליך התותחת המוזמן לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו ואני אשמיע מההתחלה ים של זרים לראשך מרותי אשתך ומכולנו פה

כן, צביקה קוץ, אומר לך אסתי, ואני אוהב אותך בכל רגע. אני אוהב אותך בכל רגע, אוך אוך איזה קצב, אבל לפני כן אני מתרגמת. אני לא יודע אם שמך ומה שאת אומרת. אני לא יודע מה עשית עד אתמול. אני לא יודע את מספר הטלפון שלך, וגם לא איכן את גרה. אני רק יודע שאת מבינה אותי, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר ויותר, את האחת, ואני אוהב אותך בלי בושה, בלי מילים מיותרות, עם משמעות. אני לא יודע את שמך. אני לא יודע אם את טובעת באשמה, אני לא יודע את זהותך, וגם לא מי את. איתי אני מרגיש שאת לא מעמידה פנים, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר וחזק יותר, והנה...

0: אוח, איזה לילה מתוק, לילות מתוקים, כך שר קוסטס.
1: יאס מנולי קרדיני.
0: יאס אוברם קנסקי.

קוסטס מנחוס, שהצליח למלא מועדוני לילה גדולים באתונה במשך יותר משני עשורים, נפטר בגיל 76. הוא סבל מבעיות בריאותיות בשנים האחרונות. יום שבת, ה-28/6/2025, הוא עבר לבית החולים אגיה אולגה באתונה עם תסמינים של שבץ מוחי. אשתו מריה סיפרה שבאביב 2021 קוסטס חש ברע ופונה לבית החולים עם תסחיף שחסם את מוחו. הוא לא הבין כלום, הוא היה צמח, הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לאכול, הוא היה במצב גרוע מאוד. כשהוא התעורר הוא גם חלה בשפעת. נתנו לו כדור והוא מת.

מגיע לו מחיאות כפיים, קוסטס מונחוס, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, אבל נראה לי שאני...

איזה שיר ענק. היא לא אהבה אותי. אני לא מבקש ממך שום דבר לא הגיוני. שבי ותשתי. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. מצד שני, שאשכח את עצמי. גם היא לא אהבה אותי. היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף. היא הייתה מנשקת אותי במזויף. אני לא מבקש ממך לעשות אהבה. זה יבוא עם הזמן. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. כי אני חושב עליה ולא יכול, לא יכול. גם היא לא אהבה אותי, היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף, הייתה מנשקת במזויף. בקיצור, מזויפת.

למרות מאמצי הרופאים, קוסטס לא שרד. לצידו ברגעיו האחרונים היו קרובי משפחתו וחברים יקרים שתמכו בו בתקופות הקלות והקשות של הקריירה שלו. קוסטס העניק סדרה של רעיונות בשנים האחרונות וניסה לערוך סיכום על חייו ועל הקריירה האומנותית שלו.

אני אוהב אחת. ציירתי בעיפרון ומחקתי את כל הדברים הישנים שהזכירו לי אותך. כשאתעורר מחר בבוקר, אשנה את דרכי ולאן שלא אלך, איך יהיה רק למען עצמי. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. ציירתי בעיפרון, ולא אתן שוב את ליבי לאהבות ששורפות. אחיה בהווה עכשיו. אמחק את העבר, לא משנה מה יגידו. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. זה השיר.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1 בעולם.
1: הגענו לשיר השירים, שיר שאני חושבת שזה השיר הראשון שהכרתי של קוסטס, השיר הכי מפורסם, הכי יפה לטעמי, מקדישה לכולכם באהבה, אמא, אישה, אני רוצה אמא כמוך, אישה, אישה שחיה רק בשבילי. את אמא, אישה, אבל אף פעם לא בגדת בבעלך, עמדת לצידו, אמי, ונתת לו את כל היפה שהיה לך. אישה, אישה, אני רוצה אמא כמוך, אישה, אישה שחיה רק בשבילי. אישה, אישה, אני רוצה רק אישה כמוך, אמא כמוך. אישה שאוהבת רק אותי ומחבקת אותי ברוך.

אשתו של קוסטס, מריה מונחוס, ברעיון שנתנה בתוכנית בוקר טוב יוון. קוסטס נפטר מאוכזב, שכן בשנים האחרונות חווה בדידות ותחייה. בשנתיים האחרונות הייתי בבית החולים איתו כ-30 פעם. אני שמחה שהייתי איתו ברגע האחרון. הייתי האדם היחיד שהיה לצידו, ואני מתפללת שאלוהים ייקח אותי, כי תמיד היינו מאוחדים. אני מתפללת לזה שנתאחד שוב, כי הייתי איתו כל החיים. הוא האדם הכי טוב בעולם, תמיד היה חזק ואינטליגנט. אני לא אומרת את זה כי הוא עזב. האמנתי בזה מאז שהיינו צעירים. הוא ידע שהוא עומד לעזוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה להתקשר לאף אחד, ולא רצה אף אחד לידו. הוא אמר, כולם שכחו אותי, ולי אמר, אל תפחדי, את חזקה, תמשיכי לבד. ואני אמרתי לו, אין לי כוח בלעדיך.

קצב, אל אהבה. גם אם מחזיק את הז'קט שלי על כתפיי, ואם אלך ואשיר בלילה, זה בגלל שזכרה משקר אותי, והלילה מחבק אותי וכואב. אל אהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי את הדלת, את דלת האהבה. אל אהבה, כטובה אני מבקש ממך, אני רוצה אותה כמו משוגע, אני אוהב אותה. גם אם מחזיק את הז'קט על כתפי, ואם אלך ואשיר בלילה, אני זוכר אותה ואני רוצה אותה כולה מולי, בחלומותיי, אני מחזיק אותה בזרועותיי. אל אהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי דלת האהבה.

לאחר מותו אמרה מריה, שאלו אותי איפה תהיה הקבורה, אני רוצה להיות לבד כפי שקוסטס רצה. אני לא רוצה שאף אחד יבוא. בפרידה האחרונה נהיה רק שנינו. אדם שתרם הרבה לעם היווני הלך לעולמו. אני מרירה על כל העולם כי הם שכחו אותו.

מריה אמרה בכעס, לא נענתה אפילו שיחת טלפון אחת. עכשיו כשהוא מת, פתאום כולם נזכרים בו. זה מאוחר מדי בשבילי. זה חסר תועלת. המתים לא חוזרים לחיים. ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אותו לפני סיום השידור, כן, אני חשבתי להשמיע, הכנתי פלייליסט ענק עם שירים חדשים, עם שירים שאתם ביקשתם, אז זה יחכה שוב לעוד שבוע. בלילה הכל מותר, בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני אוהב לחיות את הלילה. בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני גם חוגג איתך בלילה. לילה שלי, אלוהים ברא אותך, שמחות לחלוק איתי ולחזור הביתה כשאת מתוקה. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי. בלילה שאלוהים ברא אותך, הוא ידע מה הוא עשה. הוא חנן אותך ביופי ובכתר זוהר. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי.

הבנת את הדרך, צביקה קורץ? כך שואל קוסטס. אתה מוזמן לרחבה, לרקוד זה בקיקו כמו שרק אתה יודע.